국민 tīrāṅ yīmbūrūnyā īcīlē jāngzū pūmūk tī tūgā kōrīyā nāmdā tī māyāna chītā shīnchūgōngbūr shīngātāṅ kāngyē sūgāsīyā gōngbū shūmē tīnī wāngzī tūnmē tī tāwīnyīnē mūnūmūrūnyā īcīyākbūr tā nyebē dāmbē chīyā tārī chīnā īdāṅ pāmā yīmbūr, būnzān yīmbūr, kāngyē kāngyē dīnān jōr yīmbūrūnyā īcīyākbūr nī bāksārā īnāṅ jēsī tēkā bāksārā bīsūrāṅ īnīnēnē Nindi puti tili mele yimburu nyak. Inasya dhayakane ji sumjige inasyugu dhata gyurge yimburu nyak. Ijakbu inang bine paru dhaye bine suela zane munu sim gitni diw zane mele yimburu nyak. Chonang mewizu nyakane ji zawu bime ji pungtakan tingona dili munu mburu nyak. Itle de jikta nye bine chetaka turu tongo inane jik itdakta le yimburu nyak. Singmo dambe che la ganang shu ni chega rangde tong shete inyaya jik yar Pinakachi, Dharmapalasi Aishukur. Ane je Pinang, Chuyye Dharmapalasi Tawayakma Aishukunam. Ane yi Chuyayak je Gajayge yu nyaks. Chuyayku Tunya Simchengi Dun Gachinbuti Dhruv. Tene de Hajang Gyeozang Bimburu nyaks. Yina Chuyayku Tunyuku ji Dechamunu Gatakche Nombur. Ijakbur yi Chuyayak de ji Gajayge Iksam Nau nyaya. Da Pinakachi Dharmapalasi Yakma Aishuk Nangbur. Da Lashmikarasi Pinang atse tahoyar yangjar eh shusumburu ni. Nye bene che yakji di lama joo pe yik dunga geya che shu yu niya. I joo pe yi niyo ji bedang ichi tatu jesi je bedak lama tenda ya gonpa je ichi yu nom itnime shu ge yu niya. Aji yakbo ta mingbu dharma pala si samlo di tong ya. Ta ngayi bene baksa di bilg sam ya, ti sam ya, ta di chodo shindara rang ta bulmin si ni Tawanyinne jikta nyenbu kamde mon chega ga yik taju chani samya ta jedabdang daya. Hizik binang ta chochok pepkan jebdang jik yaradi pepbe nyaya. Anin binang dharmapala si e kanang. Hizik jebba nang ni londnang di yar jebu dharmapala nime jebur jikta jeb dharmapala si. Anin ngayi da burminji ta iru jebnak se tise mar jik baksar bik samya ti nausindara rang. Tā xiōm xiāng yīnān xiōm xīn cāo yīng nā jīgdā gējīg tā tāne yīn mūn bīn nōgō nā liāng yīn nā jīgdā bīn nā chīgā gējīg tā chūt sā nī tā yī jāg būr jērāb tāng jāl nī tā yī rī gēb nī lōn tāng yīn nā gōng mūsūn bē tā yī tāng sī ugā yūr pūjī yū tā tāng lāng bō chī yīn būr nōr bū yīn būr hāne tā rā gōy zāb yīn būr yūnyō lōng jē pūn sūm tōg bō yā rā pū yū dū nā yī tā yī tāng sō sā rā rāng nām yā jīg pē nāng bē yīn yā ā shū gūr Tā yī jē bīrī jē būnī, lōn bū nāng bā jīgī yē, jīg tī yā rā ā shū nāng mū. Tā būmīn chū kā gī jīnyō jīng wā nā jāng nā jīg tā, nām tā yīm kia wā zāng hīng būrū nyāks. Tā chū yī wā lē lāk shū jī jī gā mū nū mū rū nyāks. Yī jāg bū tā ngā rā bā sī yī nē, wū tū kia rā bū bī pū jī yō jī nā yī nē, tā shū mū bī nāng chū yā mē kā sō bī tūn jī nyā yā, xie nī grī tū mū rū jīg ngā rā bā nā sī kā kia bā mū nū nyā yā, yī jīg bī rā tā jē bā nāng būmīn shī pū tū nyā. Yijik gyepa nang cho cho ka bitang gyesi ka mur pyo nang buru ni. Da yijik shuk shomu lashmi kare si jik da gyep binak ach inda bodi nime yar jar ya. Yijik ser bregang di shu yum yomuk lak sergi rinjin sergi sashi gouti ni sergi solup di shu. Ani mingbu dharmun pala nime jar ya ni chwe yak chok kasho ti nang be nye ya yar jar yijik kasho nang shu ya. Da yijik kasho ni shuzu dama je yijik Binang Lashmi Karasi, Chik Nishal Nomnang, Tiye Thong Nang Beye Ya, Da Binang Ach, Mingbu Dharmapala Gyebsha Aishugur. Chik Da Eje Mingbu Dharmapala Si, Da Yi Ngunye Dangne Chika Gignyas Da Tha Chut Sarangin Mun, Yagur Da Khebar Mun, Da Yina Chue Namda Di Druhya, Thar China Namda Di Rasu Yine Ne, Ngayi Yine Ne, Bine Gyesi Chika Inang Shal Yar Puti Yine Ya. Ijik da shom inang jik yomuchi nomnang jik inang simni tunu ti inang kriya jik kone kriyi muru nyaya. Da binak ach gyeb dharmapala si e sungnang. Da jik shu jik shomu lashmi kare jiki binang bruk ne dambi shian niya suga nane binak sima ni tunu yomu sammel minyo jik. O itong nang be nyaya it binang dambi nomnang kri. Ijik da bitang sammel mi si yom jiki Ane korzalu di bui. Oja da jik siom lashmi kare binangi ne jik da amasi bizu neyu ni ser apasi bizu o itunjin ni itsobat korya. Ijik toru da binang chega pepjuk gosu nang. Da binang chega pepjuk gunglu ji jingde ingo da